0: marketing.
1: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo veš mašina Fuego, samo 299,90 km. Samsung usisivač, samo 79,90 km. Požurite, jer ponuda traje do 13. septembra. Hajde na veliko otvorenje Neptuna u istočnom Sarajevu. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Na svoje mjesta. Pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

Nakon Aleksandre Radović stiže nam duet prošle sedmice, hit sedmice. U pitanju je Jasna Zlokić, dakle iskusna pjevačica i mladost, veoma popularan, regionalno veoma popularan Jako Jozinović i njihov duet Ljudi poput nas. Slušamo ih na mjestu broj 2.

Poštovani ljubitelji dobre narodne pjesme, došli smo do kraja emisije narodne muzike Svilen konac. Nadam se da ste uživali u svemu što smo vam pripremili ove sedmice. Ovo je posljednje sedmično druženje, novo zakazujemo za ponedjeljak u isto vrijeme 14:05. Odmorite se preko vikenda i zdravi, čili i veseli nam se vratiti u ponedjeljak. Do tada, svako dobro.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju.

čuvene. Beli zumbul na reveru da ne uvene. Prosjek ili kraj, izađem na kraj.